0: mwati machi breni atina wakasimu abedu sa mpempe suya fiyo madaruma ye jore chwe suni ya kwa kupie ewe ye obima yunzu say ya kaka ye niya na oche chwe muna ya de say US ana fin suwa ye Iran manu wano mgu ensan kaya suwa se asumdiye hunsem ebe timi afanu tuma pa ensu edye fra ewe osa na ababe to wano afi ye US Iran ana fin su Israel manu entem na yansu sedi ya ba ifo signboard nesi ya no ya ya ya ya mkusiaga ay ankwa mkusiaga yesi sana wachu we ma ade na dane asumdie won sem na ntimi anwie peye se ya kasei e ade se US for up wonu frase e mane mane topaye e de ko e Iran for no so a enya sem kuma kra ama e ye Bahrain crew point no e ye Manama ana afen so e ye Kuwait Iran for atena ya hudu bi e wo ho no ya US for ama topaye akokasa ho a enya sem kuma kra no ba mane e de atwa se emiamia hudu ma kuma ko aduokro ay no e ye Iran for atena ye se ya kasei de onu timi ama topaye and so to me akasa ewo na enu mu no ana Orua Muhammad eye Baga Galibaf ono so akasa e di atujo no ana nanko ojinam ahwasum bi ho nsem no ebetumi awie peye ewo ye Iran ana afenso ye US mino entemu wakasa e di atujwa sakoko basa ohie obi bona boshe no wani so a entimi masa ohu emunsunsanso ensunsanso na ana US for enso efrase ye ehu na wono ba mane e di atujwa so mo so ntena ho enya hweha motu ba ko a wono so betu ba ko motumi enu a wono so ebetumi enu and no or my bombania and so edi atuja ewa sakwana soa and no day onum HM sonum and money to pay ni bi emanu kwa US for and swatina ya a war a ye quit from hobebia and no say a kasadia or sano asanso amanu homineso ewa ye ame e benu entem. Arismama na and also any aman bon simbia a free a US ni Iran a sababato and tem emuno abba abeto eja. Yebajina sa in simbusu ya de kasining na abba ne we ye edi ama na se di bana wi edia na ena se e
1: obi am dwa manu ma chama na fo se be ya me wedding papa bi twa ring basa bi akoto girls see so manya me